Rangne, seche jiksang tang ngache samja, dazo babu gamsing, korsang gochap jiksang, yinyang norla chenpa mangpun rungje sirkat yarpu ndayin da porne. Ya chujan rangka bombo la, nga yaryong langka ponju na donxin samba nrabne song. Gajin che song maya nor, den rungla nyite demren zhe, nye nye ya daksang kapzu li, xa panna ganso zhante li. Den rungla zembo chadeptu, day naso denpa jema li, da ala gala mela ji. Deji nima xali li, ma semji la pende berji li. Zhozho nam dongan chadji li, gongma lai yabdi zang, jesan dong nam nramne song. Da ngareng langka ponje nam mendok chamo longyong zho, dong mocha pungla nye gimbor. Tensam zhungla nyem zhaksi yor jibon zhongga jankhamla du nanyuan jarpo temzhar xio. Du terang donan zomba dar du nanyuan zobo molam yu manjar bardo demo yu. Manjang nyor do njache yu qi nang gengkham devar yu. Xi xuna langga boju na togtong wosar zhobo ngangne ranyo langgar dola chokwa yor de che su. Xia tamo sangso bonju bador na ranyo langgar dola yor ne par zhara tongxiong namjar jin nang de tong. Rambab ki dinlan kode dong mancha ponglan rungba nyeyan rupo tamji lorju lalu mebar yaryipo. Tedu dongga mancha zembu mayor domi parsamla chata panchin chapar sede. Donda parma ci samla den rungla nipo nyemzak jen zego perwa dudungla zomja denkaran zine yukba da. Tene, rungje yanyam nipo joseb rapta korwa ngane pomolan gojin tang gerjin lujin so rapta nziba xe jide. Gonzo bema dongdi go sede renchi nor mangbo pomindayda yane yamchin xerkan me pomolan. 我们慢慢被灭红色。

Tene lenge tsong nyamzu shu jege lu xie ti na rumu du yang xie pa tere du lu xie ti tsik ni ge san ge zamba ta ta ni pa san yi xi ge zamba ti xin lu xie lenge ni zhe xu zhu ga ri zhi du ti xie zi xi xu bi yi na zem li yang zi mu di xia lu yu ji gong yu gong du tan gong mie pan ni mie bu song yang tu chong mie xin dang ma xin san ga di ri song gun bu tian na la mu song yang zhu na ku chu dong yu xian tan tian zhe yang ge nian ba la 현재 나와를 냐발라 롱오동기 주구 르뮤싱네 퇴총 시바 더브레도 샤망나수 루시 르뮤 뚜양 시브디시세나

Tene mudi du lingge tsoro sunam singge ngozara jebu sibe lusye di gu zhishu yu lusye di inada di gong chagib chu chongzu gyuze tunmi chabdun xiexia di nangdun du du ji xube yina gaki ila sina Bambu sangbo chongsa kanye yinba xiexu Bambu sangbo chongsa zongqin yu di nangla shi Bambu sangbo gu zi la pajie ma dong Damtang yik zi nangyu la sisab min du jik kubita zhe du ngana zunyam du jik zi nangdu

0: 南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌吞酒的话碰到军旗南昌 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Subto, Maga Tsimdan Ta, Duba Gagdan Soki, Lagze Jong Guguyu. Kwangi Tunjurwo, Hunan Gimu Chulo, Liji Lagze Lublinki, Hulaito Reng Chung Shigwita, Sujun Shigbe Lublin Le, Chine Tsenka Ki Bakbe Tsimjur, Biyip Kaji, Shindip Gabyu. Tiedabu Ngunju Reng Shinchi Wei, Lopche Le, Sanetiki Gilopsu, Gabuchik Duji, Sargui Barjuyu. Zhongle Ne, Azu Abiye, Shingle Benjo Ki, Chubje Kichin Shigshi. Abila Tang, Kwangki Lopcho Tsui Nguni Juna, Langlin Tita Le, Kwangtsu, Guntong Ki Sokcha Ne Shir, Dagje Ta, Menju Chibye Chutsi, Toro Chimpa Masi. Kwangtsur Gagze Chukri Minbi, Lakse Piju, Chang Chubar, Chitubar Yang, Shokram Che Yu. Hela Ta Reng Chung Shikbu Tan, Su Jun Shikbe Lublin Ki, Lubji, Mulu Gai Ta Yi. Zi Nui Tita, Lom Tsui Li Ji Pi Ge Ti, Ke Gang Chibu Yu. Zhong Kui Ge Gen Ki, Lom Mar Nir Ju Zi Nui Sashu Kudun Che Ne. Ting Rep Ki Lak Zai Ta, So Zai Nang Zin Che Ba Ma Si. Ta Tung San Nai Ti Ge Gen Ta Nyam Du Sim Chu Che Ne, Di Kui Ki Chua Lek Su Dien Di Da Yu Ji Ju Yu Ba Si. Mi Rin Wei Kong, Ma Yu Ji Ta, Hu Nan, Ye Yan Li Ji Lak Zai Lublin Ki Ge Gen, Guo Ji Ping Ki, Sa Du Gak Zui Cok Chung Zu Di, Di Che Ngum Ji Cui Da Ta, Guang Nyo Zhu, Le Ra Tuk Si Je Ne, Guang Nga Rum Be Je Cha Ngum Ji Ta, Ca Lung De Sip Ci Lin. Chechu Gisu Jie Par, Le Rim Shibu Lik Zhub Dien Bia Nga, San Nian Ti Ga Tuan Kyo Che Yu Bishi. He Lai Ta Reng Chung Shikbu Tan Su Jun Shikbe Lublin Ki, So Jung Dien Shir Dam San Shik Chak Yu Bani. Chechu So Tuan Tse Gya Jik Yu Ge Ni Sin Ne, Lop Zha Ti Lu Gyu Ki Sen Du Sa Ba Du Yu. Chi Ge Le Ro Gyo Chibe Lub Chi Le Tuan Juk Ji Le Ni Wei Gap Su, Ma Yu Jie Ta, Guo Jie Ping Ki Ta Tung. He Lai Ta Reng Chung Shikbu Tan Su Jun Shikbe Lublin Tu, Ge Gen Ju Lang Zam Le, Cha Di So Cha Ta. Chukam Chechu Su Tep Lak Zai Ti, Lak Zai So Jung Che Ba Tan Ji. Dab di la, ju gu chu bi, tak ju chu si ku tun che yu ba shi. Sanay di ge tui cui da wa ge bi ci ju ning ki guang mo, tur ki chu cuo ki, ku di su bi dan ki chak shu mi ba suwa ta, ti kung min nam, ji cuo su ga lo chi bi gu ki, chim cha le chun cham chung yu. Ti mi yu ni, ni wei lo xie xin, tur ki si shung ki gun di dan wu bi, Si di pirim ti chepsi ki chogu zamne chim ki nubu tenbi la da lam sui shik du kyorkyo tishi. Kudi sobe dangne, jilu chekdong gubke tunju tunku lor zu xin, chekshu le di ne turki tang, ira, irin, siri ya jie ki san cham su yu bi, kudi mi ri du du kui tu, rang zin ki kub jik zu gyoro zui lin qi xin yu dab. Turki si shun ki, ti ji gui zan zu ki che su ju yu. Long Shibju Langzam Kirin Le Zanzu Tita, Turki War Chagbu Dungtu, Tingman Chundi, Michi Langzam Ki Cisuo Shuryu. Mingar, Kurdi Sobe Danki Chagje Min Zuwu, Ira Ngakongi Chenggu Ta, Turki Ta Iren Ta, Dabji Wei Rikui Tu Neyu. Qatar Chilin Sengkyu Le Kongi Cueba Chebar Shibu Yina. Mingar, Sikui Tir, Kurdi Sobe Danki Tumi Nyedong Ne Ngadong Zam Yubar Cueba Chiga Yuka. Shibje Changga Dada Jik Zilin Chegawa Yin. Turki chuzo ki chuncham chungwe chimcha ti na tuncin chungi yu jing. Tsepchi chagju niso na shu mi bi kurdi sobe dan ki rinba ma wei kongmi nam. Kedi chagin tan tunci ira cheng gui ki dinsi ne Turki r chilo chi cho. Wengan chimcha ti tan da zunju che yu bi. Oji lan ta zanzu ti rinba to wei wu chi. Ti xin cizun ki chimche po yu bata nye che ji wei kongmi jie le kia gui mi. Chimcha di ngui su la da che gyu ngun jui cha kin zu wun ni. Kurdi sobe dan ki, zeng zu mi bu suwa ta, chun cha zi jui che gyu ti yin la. Zi yu li kong ki, chak che cho bo mi bu suwe gyu rim le, dok shib che gyu ta. Chi mi da gui lam su gyu ni, ji tui le tun ka bi gyu shi. Tila dena, timcha dene, devji ki mixe kuyan shing menba, chakje chogo mebso we ji ki chimlu takju ta, jizo nan jidar nyamji yung tab ki ne tuin takju che gyur mebo shikji. Yishiba zu ngun zin che tuin ta na, timcha di chakje chogo mebso wa ta, chim zin shibshir, nina jizo su gyalo so ki kurim kase suyba gyu, shidi pijim la doje ki dinling ki chimlu mangshi shik din yubba shi. Kurdi zubay danki timcha di la uansi tupi ngogui che meyga gyunju ki namgur nyejian shik songyu. Zangzu ti timcha di na netun cho sum du ji ngunzin chigyu. Tangbu timcha di zunju che be ojalan la kekwen me. Woyinkan zangzu ti ojalan lujo donggui be rawa dunba mansi. Kuan la rawan topgyu ti shidi pirim la gundi donggyu tan jayyu. Niba, timcha na kurdi netun takju che gyu chepsi. Gyurjuki nangtun tsui mibie, kurdiwaar chepsi nang shugyu wangcha tiwe mawa top gubie namgyur denba. Sumba, chimchar ti, kurdi sobe danki kongmi, chuncha zizhui cheji ki kiwaan sungyopso ki netun takju che meba jeshi. Angarar nebe uishar simju dine ki turim simju ba, oyi tong, orhen ki sargui ba. Minga ar sikui ti tuibab le gyundo chenpo chunne, turgi ta ira war dinja ki tunjur tiwe tamsabdo chin yu. Lekden ki sikui kuryu ti, turgi genan ki shidi pirim le gundi donwe ding cui chirudan yu ji ju yubshi. Wengan yishib cui ten tun, chui zo gi chim juba ni, shidi pirim ki gozu se sabashik zam yin la, yu rin shidi ngungur yu min ti, chi gi lagdar ta, ti xin chua ka ki chepsi gi ten ne, pin cun yi chi gyun kong to min le, ra lu yu. Chua jing ne, cha jie cobo me bar suwa ta, cun cha zi ju, chim zin shib shir ta, minna ji cua su gyalo suwa gi, gyu rim cang mar, nguk zin chi we, lak lin gui xin. Daguy nun din ta, gyu rim tang se yin na ma do, ji cua gi yi chi tenpo sung mi tu. Chua xin xin ne, turki ji cua na, kurdi sobe dan war, gyu rim chung we, cha bui dung tu gi pa cha se mul ha yu be. Mang cua min yung wa si ki, pi rim saba di ra, sab sun ki nam gyu ri zin ka yu. Tier din pi rim di, lik zhub yung min, wa ma ti, ji tu gi chim lu, la dar ji dar chi zui ta. Lagli ne tun takju, ti xin gyun tu ngang kor gyu tobe chepsi ta, ji zo tun chi ki lam su zuk tu min jie le ra lu yu. Ti len ki zhung kui wibu nyong dong ki nyam yong jie xir zinba ti, qi ma ji xin zha bu, dab di qe ba xik min pa. Zhung kui ngun tun ju gyong ki du xi ta, chang chu bi lak lin qi dan ti, ge kap ti ge. Tuan wu tan sung zhi qe ne, nyam yong tan chung zhi xirim ki lak lin qo su gyur wa, gun di dong wa xik zhi. Desimbe lo chu cha ka xe na, wibu nyong dong ki kep kong su, zhung kui ri zim lin yong ki tuan nang qi bi chung zhi toba ta. Lu gyu ren xin ki guo ne, wibu wu na ki ne tun ta ju qe di. Mi zhi ki wibu nyong dong ki lu gyu su qe ji ngwa cha jen du yu. Zhung kui wibu nyong dong ki lak lin li, wibu ni gyun do dong tab qe we, le wang xik min ba se xe qe yu. Mi man di wang zin gu ta kong qe ne, gyu rim di bi char gui ta, qu dar ne min, gui long ge kep. Gyun tu gun di je gi ju gyong ma la zu ci, wibu nyong dong ki mi ci ti, rik zor tu bi mang zu lik dong ki chum zhe xik du gyur tu mi shi. Wibu nyong dong ki, le tun le cin ri tan tun bi si ju gi di gyur gui la, si rim tu lak lin nun dian darwa tang yang, ka chi ta mi. Zhong kui wibu nyong dong lak lin ki ke chu zu xik ni, zhong yang ki si ju gui zhi ta, san ne gi gen zhi nian dong, si rim ki zeng zu gui long. Ji cuo ge du shu shu bu ji ge tun jiao lan su zu ne si ju ka yu bo tan du ba tan tun ke pian zhe tun ba ge nian qi ba ti yin ti len ki ga ran ge ke ge ge bo tan chan bie wu bu yong dong ki zuo lan xi cui xi qie di zhong kui nian yong jie xi su ne rim kan si shong ki bu ji ta xi rim zeng zu ki nu ba ngar wei dun di si ju ge mi ci di kui ta kim cha mi ge er jie ta ha jiang chan bie xi zhe qi de su qiu ne si shong ka ta zuan ka xiang ka jie ge mang cuo ge cuo wei bu ci gun tu tu de dong wan gun di dong wei zhe wa qi ge yue zhong kui wei bu yong dong qi yang miao le gan ge yu bie cuo ji wei bu le zhu ge ruo ran qi ba tu tong qi ruo ge kuo na mian ba po ge pie ge ge nu ba ti wei ji xin qi gui ba se dun qi xin zhong kui chong si ge ken dian tun le pie ge dong wa ta Ting rep ki xin le la zi kip di dong wa, lo du cong lam ga ki dong wa, le shu le du le gun di dong wa so ki ngu chup ki chi tab jie ba ti. Tung kong ki le cha ba par ki tab lam to gyur war, pen to yu bi. Mang cuo le ti wei dian bu tan gun tu chok bi pi ge ki ku gup ko dun tu bu yu. 天然天然气三年期团队批给了工地动画塔西林期连续改革动画社会玩批给给黑怕冲突动画界给北尊卡错塔哈将团队行事天然气社会卡记了团员人部批给同名用的塔用部破数先不所给年团车月中国微博用动起老龄期批给给干内提的四月二节西上部扩团车月天然是兄弟通的派出所迷茫给刚安四月塔
1: 芒崔迪则七日冬九天给这开前途这个月因为罗先生天然气微博运动前九天给科普及出任开前途人不是切不他民不是三十一十来的他的国企成绩马拉松了的呢提多车席的客刚刚预备出及客催他微博的客户为中子内民空头去坑头签约中国内民微博的客人要命令天然了罗国忙不签约 微博内民文件图不塌微博的客户为中子三不嫌不钱呢现在国库持续给客户说天空观众图不塌国库持续给忙错了四句给价格投票员不是微博运动塌忙错了两多年天中给客户不退门投投库级别出席开前形式天中清仓记得自为咋做什么题全年被别人念了定色不动完梦想点不订阅
0: 天然초기,中国塔微博运动起追踪塔重视塔的停入行列查到从团起团结角落西林追踪先点把所有所客户给念来了模特凶人给你别的给冲这天盲片给南茶体外忙玩个个是过几个月全年被老将塔美对其他推门托别尊切个月
1: 태종기급니뷰펜춘키망추디자치로동아타지초창샤창딘타균투초베피게르군디동치레기사바뷰규이치치거유어리게청냠제스슌키나니로드네송콜라시뷰캡콘소시균침뷰고체파르마두고초바티게난키응울로젠테키눈슈테가르치로치바타어리응울추벤조키레타
0: 假期自举办购买预认十斤假期为马内给的必须需要。第六龙国二十七推陈康期给陈阳这次选期天文给及杂差编剧王杰杰陈西松独立前边这月过车体陈杰深圳期恰就头到被春塔接近提及给陈阳这次选期过车七六期过人不是别人明年怕阿国同出了七东站期过车七六东主期来团立足新月 我应该还是变焦他，若是研究什么盲部，今年当前前不联系到中华，不仅其七六五提的盲期话，南京起来七十三，也能只有敲松边这些资产呢，学员别，团委托军定期自主举行呢，国产起码的盲期话，可以看自主把购买的提出呢，我有给这边抗压上面。 第二个南区工作人员为起来七十四，集团途中为批错题，盲错一段途，拉里样贴断签约。二零七团承办他二零给及从团承办去第六团股单位，我是春去了新南。二零下午他谈成松江区给大学别次人数人，这个去过这七六来团我所别个错不他，卡塘部七六问题，大王阿别次就是人去按技术，这月起来了人民新这不是。
1: 而且，高武堂谈成松江区给突然搬入去，到我第一次新年七角所批准开城市三税开闸前排，到我准备登出牌，第三天，替阿国同学启动咱们的国宅七六期来人用作他就签什么办事，这又给我这七天长嘛，那是不了自己呢，他们我这来人立足签什么事？
0: 三个月用这七天来累计七百来许多中华，中文偏轻七六日天，哈拉们仓门内，而且现在谈最终起来七十下大一百的，古书公司阿国同学，你说怎样的国宅七六角落啊？用这啊，电器七百台，古书公司机构老大半，题目库克一，七角所门卫提的仓嘛，起来给集团拉在新竹三百台。 马脚加马就够用不来，再就把七六七个过数字么样领面。办事公司无数农村本期间用这集团，国产七六期外地第六公司马岗市用不拍车了，加且长期贴个盘龙用瓦车的，明年从所七这个情况均退盘瓦来成为马内基女婿女的按三月级就用不着。听闻沃尔玛他开始可说，自从某这起来七这个。 国车七六一四九团购级别通买投诉用战术能够定年龙威去抢先时从卡南去从所其实从人空马入动玩阶梯这句话每篇追求引起就有没文件集体而且这句别人空端产给今年冬季的文版其来提到去从所坑容去他呢其实从人空了立即这样前面篇忙了这边追求级别开连提别的东西都可以有些耶路罗平文字催得看起天文体育催自切把心呢而是中期铁矿中国的国家帕玛多为四句拉达切把铁前用而且经常是罗达的阿国的你东西给咱们去作为马内帕玛苦的鬼穷月而且切推成看起这个起国家卡级在家东居春塔结家经常是罗达浪漫国家苦的为马内安心阿国的切东家咱们三个月另外那天呢南京国车体接近给我呢忙起我为了南京从别贴个的追归信这句别跟苦为马内呢从所给人空拍为那边托呢我个月别提四兄弟通马电别切别国车七落切于他推我托马内苦天气忙错玩永素诺族千不穷于不是年谢狂还能为苏联文盲顿挫促生加冕博士挫别林子林挫给主席哈通奇三个月期团接着堂里几个中国第一年可能是被米特人虐他人虐苏州年这批给给你去读书给清晰读书的信誉可能是被团内狗牛人虐间给措施给别批评出中国是群起为冲着他团内马拉恰藏娃普松措别规矩那不解他提醒老子三对女的军队切入中二丁年米特人女苏军离日去团结丁四切割了军切米把军队东西约把满塞可能是由苏联超割了北端堂归属前部扩团前行约克雷给中国三对了丁年可能是由创造的协助其他西共牛的枪把前行约及送度批准提出给中国创造女别国领个哈通奇中国了可能是被我们团结苏军西群点半满塞普松筹备规矩那么他共有团结起那么安定约不是筹备村呢中国人创造西藏起这个面积他况且明儿不是以中国人女七个来过出给给这团结咱们呢中国三年提给浪阔的起来他年来七不行呢铁托呢三年提给三对给开启人心抗力我有了团队团结的四部周围撇出让我有几句约哈同期可能是一部的博士措备所着你给你说怎么约吧他中国的团结定系送去说给他心就三倍的呢你说怎么给规制解约中国的团结定系开启是严白马赛我们团所准三对给中控系统案可是新约苏州南科陆队所在博士苏军筹备米特人女给毕业了的年团在咱们苏联间的筹备来的准备贴米特人女毕业送去了咱们他人女外部就了咱们都这些的不且世界参联他团结成这个陆子铁界预备听了三国的开始国为巨人三国今年一盘通途东京谈这约罗谈米林强马人心开的东京谁接他况且两年提到了中国三对给博士错别可能是被苏州马拉克女不三名切把切入东西约把我约解送约不是哈同期子女间给年尊女婿没当我他马拉牛子切入中娃马内给女婿切入中娃借给给中我苏州离日了求求丁色切过个月给中提我博士以米塔出国了成绩马拉见我苏军塔人论吞交的纪念来其他四二干行了滚地东西月天天马拉拿错这对给成绩机构的客户南九年新旧四二倍塔吞给苦狗借了特别你的共同日系恰不切的即用给特别来去塔马拉给机吞人心切入东九银马拉提所着扩康图规矩级别人谈体位我塞起我约吉他况且团位给团结出让丁米特人类了电别马拉提团结给巨人西部军队德国村心齐土年军电塔没着为内村西多土不马塞我村年提举蓝水老大土年这切了军情不明修的话齐土结束约 하통키 중코르 용림신 첨제 순슈 첨부초르기도 라제 사바 경료를 라린토 다르와타 튠제 사바 경료로 첨자를 되면바 리지카 피게 뉴르부 중화 제례 중코 튜모모 인베 피게기 리차 무유지 손도 니차 중국 탄 키르기스탄 키 년조르키 뷰체 토비 규직 람직 냠준키 냠제 제제 키르기스탄 키 게사 비스케도 제고 접시 중키르키 컴니뷰 년조르키 살고바 니슈참 비스케 총키르키 케니 장시타 록드 냠제 남창 쿠토 규티 소에 케니 느미 장시타 퉁콩 젠키 록드 규림시보 타니스네 뜻십체디 중국 탄 키르기스탄 키 장도 냠레 망초르 편도베 수냠드베 락린러 명주 체브시 디타니 키랑키 수조 딩규
2: 바세강기 저니 앙다디 시비는 규제튼유타 십시르기 체진 세부통투비 로데부낭초
3: 제무드잔바 차당아지 명잠규비는 디타니 앞엔도 여시
0: 디타니 키랑키 시어부어도유
4: 시에라 지베지리아 공부갸뼈비니나 치진 로지 용토그지
2: 내가 두드잔바 깡고르 시험비는 류중용외마체 텐도야 랑고른 가비니지레 유토그리다
0: 디타니 키랑키 차나유
2: 케니 이와치나 튕궁 양갸르 폐쇄동토
5: 기구체제 롱주 양스체나 대탄러 편도 첨부여시
0: 대탄니 튜탄 남부군도 도낭차구비 정화시인
2: 류중의 강람 원장기 준시기에 디구기 코리오 나를레 야도 주지
0: 대탄기 중국 나조 창매 냠토 송경치

Tene jam la lenje sunyam ju suje ki lu she ti na yang de lu tan zhuo yi bu ji ri ti ming li na sim nan ki de lu a zi ri yang zong la ne lang na wo ji ri du xie ji ji xu bi yin na xin bie da mu ji ma dong xin bie da mu ji dan yu da mu ti dan hui sa yang cha kang ge tuo xie chuo la dan yu da mu ge bu la da zhe ge xi luo shou diu jia la si zhe ge xi luo shou da tan da mu chong ba xiong la luo shou ji ba de ji du ma na sunyam tu lu she ti ji xian nan tu

Tene lenge zon nyamju shu jege lu xie ti na rumyu du yang shibdari du lu xie ti cik ni ge san yi ge zamba tan dan ni ba san yi si ge zamba ti jen lu xie lenge ni zhe xu zhu ga rizh du ti xie zi xie xu bi yi na zem li yang zi mu di xia lu yu di gong yu gong du tan gong mie pan ni mie bu song yang tu chung mie xin dang ma xin san ga di ri song gong bu tian na la mu song yang zhu na ku chu dong yu sen tan tian zhe yang ge nian ba la 현재 나와라 녀발라 롱오동기 줄구 르뮤싱네 퇴총 시바 더브레도 샤망나수 루시 르뮤 뚜양 시브디세세나

0: che choba tha nyoge gi mi ti mi ze zilin chi gi ngo do kham ke je na chhe den che bi na mi ze cha gyun chwa tha me la de chwe nyen ge gen de ti na chong ken gi mi di na kur gu gi bi shi tyun zen tu ge ju ji mi ze cha gyun chwa tha me la de chwe nyen ge gen de ti nyoge gi mi ti kur gu bi na chong ken gi mi ti wo gen du ba tha chhe den tha mi du be gen gi nyoge gi mi ti ri na chin ge gi gen de kur gu bi ri dun du be ke wa ri na shu gi ti gu mi bi shi tyun zen tu ge ju ni zi ju ji be mi ze yin bi na chung mi yin na cho sumbara mingze tili na kiwa kanyang chujumiba kakdi chekubi na wengen di kurgu. Tai neji jitimgi loksu tenbi chekubi na di kongsu chukumibshi. Tunze chukji choksum, nyokengi midi na kengi chukub cho sumbari na nyokzong chekubi mingze li na kiwa chujuyuba shenbam shenkubi na chongengi midi tunze kongme nang tenbi chekubi wengen di ni kurgukumibshi.
1: Tuanjian chukye chusi, nyumi diya pung sumba ya mikze liya kiwaan chukye yuba dienbaan chijie bangda kongjian yubi na. Di tuanki rinwi zichu, chincham, xa chobatang. Yina yang, chungmi di na, genlin kangwe zu yubi na di kongsu chukmindu. Tuanjian chukye chunga, chungmi di na, chuyden xa bi, buge langjadar, mikze zichu yina chikubsi shi. Chungmiti, mikze ki bügo gor ki se xie dunzhu che ba ya. Zizhu che bie, mikze di yina se xie de ya gui bie büge langcha tang tun gu bsi shi. Tunzen chukye juju, mikze ki büge langcha ya toda palia chudin xia mi bam, chudin sengi mi lang. Zichimdi, tunzen ngabge juwe denbi je kyang ngomu su denki chimmi tubi na. Zichimdi, tunzen ngabge jukji bi yangzen tangbu denbi chedu chichu. Tunzen chukge jubdu, chungmi di na zichu chebi mikze ti buke langja tang matumbi na. Nyumi di, zichimdi, tunzen ngabge gechu geni wani. Tunzen ngabge gechu gebsi bi parki denbi dar jingge genji kurgu bi zhidu ina dunchu washi. Tunjian chukye chubye toda paliya chungmi diyi na mikze ki gyunchen la kurgyu ina genji chayang ngam yana zasya donwe chudun xa yubaya chungmi samshin tu chepang lezu chabjin shorji mikze ki gyunchen ti nyume ya masyebi na chungmi ya genji chayang ngam zasya donwe duju dunwa mipshi Tunjian chukye chukgu Chungmi di, chui din xia bi, tum gya dan dar, mikze zizhu chi gu. Tum gya dan tel ya, chui din xia mi bam, chui din sengi mi la. Zizhim di, tunjian ngabga juwe denbi je kyang, denki chi miu tu bi na, gun denki chi dan dar tum gya gu si shi. Gun denki chi dan mi bi na, mikze sun gyung, chi tum yi yin kar, tun kung yi na, jun chung tang, gen kam ku yu sun gyung liang, penpa yu bi, tum gya dan yi na ju gu si shi.
2: 俺的帕门尼过着这个哪里的云呢俺最怕了体育给开发有别说的是多俺们啦既然要唱不进不买了吧俺们唱不给不接你们开始请诉一年让心这钱有三节让人冷面俺的帕门尼创业的气那云呢俺最怕了呀体育给开发了你们开始有别那我读帕门尼给你们去起吧了体育给开发了可内用俺们啦既然下午给不对你们都随着
3: 俺从农民伢们做起吧了，土鸡开吧了，可耐用。巴拉达阿姆拉尼学是土鸡的土鸡做不消，他们儿讲的字话了，土鸡开吧了，可耐用。巴拉达阿姆拉，俺是他们老养的。巴拉达。那俺们呢？他怕着，中国诶，角度古罗些也不提了，既不谈不现实，既不谈别沮丧疼你。 闽南区从未出去，吃酒去，资金得不求了远。既不谈不谈你，借钱了，萝卜一样。既不谈不男女，心脏了，伤心肝。既不谈不男女，胸长心，疼自身。既不谈不男女，落住气心，迷江心。俺在年长期，没必上不中间的，没偏不南疆。既不谈不义，既不谈不当，忠心。 기부탐발라 믿기 때문에 담배 주성 경원이 중국의 인도기 시대

0: Shivani tang sayajil, zhambam tigcha jetung wanzhan shepa tang, tilchebi ngiso kachin, tana dhanbam dhancha jetung tabdi guni, changgani dhul yula. Chalo ni tong chikchik lor, tazangja wanzhan shepi ngiso kwa tangbar, tan tongshar chikli gilchin. Gaksam tene jilte ngiso wanzhan shajati, lu chunga tamar, tangbar mangpo jenchong tapa masil. Chalo ni tong nyerchik lor ni, chalo ni tong nyerga lo warje, lu nga tamar, tan tongshar chikitang shiwa ngali gilte. Dachi huanjur jilje tuanli retak tang kotul retak tenbu ngang jinchung tabi uljing. Dachi ndamjil sakala mungcho ngiso kotul ngelen tang. Dachi mbapkil je huanjur tang. Chetsuk bito kumprendo yi chile, dakchur tenbu shi yule.
1: Daka le kone pe ne cila. Ci shibzi ni na. Nzamlang ga simsu mar jansu shiwi ni mu yin. Ninghi htamar. Lu Korea tang jarman sok ji shirgu pe ne. Jarban sezhung gi lorji la yin tak bi hta tang zimba tang. Amaqtabji xini arangchun arangtak xaji mbukka xiyo. Nzamlanga simsu mar jansu xiwi nilmu tang shibzi nghanabda. Lu Kori simsu mi anuci pongkan chukbaadang. Debzin gula shu jika mangpo xiga maqtabji anuci pongkan chukbi tima ci. Shuarda Lu Kori arshadu njarban zhongcab konga gondramdan danzum xiyo. Yengi siyo bi mangchukni gasang tongbi mbukka jagbaadang. Lagda jimin ji rangni daktab shigi shiba dang. Chimahtar gansam zhagi shiba. Zharban magjirang li ganggok shigi shiba. Aarri dang zharban lho Korea shi ji magduna nandri la ngurgul shi jiba suk ji zharik chiryo ba dang. Zharban si zhungi lorji la tahtang yang dagban zimba dang. Magchik di si wumi zanghi ji abdi di. Simsu ma shi da jikba suk ji magchik nangni ta lhasama namtag ngang. Rangni daktab shigi pa maasa, anu ci pongkan la gansam zhagi bi alang xa dun yu. Da chung nang shigi bi Lu Kori lobja qimu wa bai hui shan ji. Gasi amagchik lharing tun ci, simsu ma dang zhabi na dun dang, ngali abzo a zan ji dawa su amagtab ji nang ni lharing tun su yu. Tar tingni zho na, amagchik chu masir la anu ci shihi poksa ba dang, dingha shihi nyonggi ji yu jie zho ba zha. Jerman jie jie sa bo lin da, meng la ka ma zhig bi gag jia dora de. Wumi ji Jerman jie nag nye zhang ba xi bi nian rin jem tun de. Da lu da zhig bar jem tun xi ba ma sa, da jie bi ci shob jie ni war jin chong jin ba zhe. Ni di nian rin jem tun jie ying yi si, da tong sim su mi ngin cun lu nye tun bi xir gu xi bi yu. Jerman jie ba lin san gu ba yi teng xiao si yi. Para lang bi ngin cun ba zhi yi. Xiang Kori shtab liqni shugni li tarwi simso ma shigdang, kongga qimma ya mitsi nyongji zhoyo ba zha. Bolin ji simso mi htenzi xiamzu kongga letun manha sabu li na yi. Dina rangpu nang simso mi dhigpu nyongkwan ji mboja gonyong me. Dertin nga ci kongcu zhorabla nyan ba dang shabzi. Kongci nyang bi dhigpu denja lharing matun ba xia ji alo la htambur ngigi xie zho ba zha.
0: Daka li kongne pepe ni zili. Ari jesung putang gi chi chig sam nyin yeren la tikang me par cho tho ka dum she pe thal ari mang la thon khon dang yo pa ma sel gi pa yo che sa ni de ker yo pi de zang a ma ji pu ji ge cho ji jul yo le ne ti ni zu chi pe bin nang ari ma ka ling khen de jen je de zang a ma cho tho de gu ge shi ni da ge le sen de yo pa dang de zang a ma ti tho de cha chin ha chang shen ba dang cha ma ka sam lo nun ke jen ge zo sen de bi sam sa le yo le ji jul yo le ari shu ni chi chig sam nyin pe bi ni chen la ji na Ari Washington tak jen je zhizang ama wikar je ta gwerig xin ni, Lincoln tak jen je zhizang ama tang jipu jikzi yu la jizul yu la. Zhenyang Ari maka zhongyang mgche pi ci jiksam nyam se dhig bian ni, Khyabkong mongwa tang, Yekka mongwi pargul mamal nam ji chenga khundi thoma di rinzga xipa chabdug xipa tang, khundi di mongla, shalag gwerdung chenga khundi xi jo jo yu bari la. Se dhig nang roda dewi mongwa di nang xipa tang tan ni, shalag gwerdung chenga khundi nang wikar sakal je mamal nam zhig gwerwi nipa di, Chikichir jie chabkong mongwa dang jie ke mongwi silnun dhubkhe se jikdi shi yul jikul yul. Yeren jie chitung gochil jie luan rayil jie zi jiksam nyan. Gersil yeren jie duanbi charchin di gong ma tab zi, chitung gochil jie tab jie gori kasil shi ba jizin, dung tigan zaadag da dungbi shatab zongni lencha shaji yin shi jul yul. Zin yeren hienjur jie zi jiksam nyan baibi nitsi lab jigna. Yeren dhachi hong di, khatamu anpa yi zhongyang chichi bin rinzi bif se dhag jik bin ni, Ari jo pi zhizang, huar mu tsa chunga ni nrochil xie chuk siwa di na bai di zintam rung rile. Huar mu tsa chunga na yirin ji yung sa chun zin xie jio yo pi. Yirin ji chuchin ma tup zi, zhizang gang nung xie jing, dian zhig ngang nrochil xie ma tup jie jio lo yo le.
1: Daka le kong na bai ni cila. ᱟᱨᱥᱤ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱯᱩᱭᱮᱱ ᱡᱟᱱᱥᱟᱯᱟ ᱴᱟᱦᱟ ᱞᱚᱣᱟᱭ ᱪᱤ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱱᱤᱱ ᱥᱟᱡᱟᱠ ᱠᱷᱟᱯᱮᱱᱮ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱᱪᱤ ᱜᱟᱡᱤ ᱜᱟᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱠᱚᱥ ᱡᱚᱢᱭᱟ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱟᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱢᱚᱢᱩ ᱢᱤᱱᱪᱩᱝᱜᱤ ᱟᱨᱥᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱯᱩᱡᱤᱱᱤ ᱤᱛᱩ ᱞᱩᱯᱩ ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱪᱚᱡᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱯᱮ ᱣᱤᱱ ᱫᱤᱞ ᱛᱟᱢᱡᱩᱞᱟ ᱠᱷᱟᱫᱚᱱ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱟᱢᱡᱩᱱ ᱫᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱᱪᱤ ᱪᱤᱢᱥᱤ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱫᱤ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱥᱤᱢᱩ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱭᱚᱱᱞᱟ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱡᱤᱨᱮ ᱪᱮᱡᱚᱭᱚ ᱯᱩᱡᱤᱝᱜᱤ ᱪᱮᱡᱤᱥᱢ ᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱟᱨᱥ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱣᱟᱨ ᱥᱩᱡᱤ ᱩᱯᱤᱭᱟ ᱞᱟᱝᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱞᱟᱝᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱚᱱᱛᱮᱨ ᱜᱚᱜᱩ ᱪᱟᱯᱩ ᱥᱤᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱡᱞ ᱠᱞᱚᱢ ᱯᱮᱭᱮ ᱡᱮᱠᱚ ᱱᱚᱪᱮ ᱧᱮᱝᱠᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱤ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱱᱤᱱ ᱯᱮᱵᱮ ᱧᱮᱪᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱮᱞᱠᱚᱯᱴᱟᱨ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱟᱭᱩᱱ ᱴᱚᱞ ᱪᱮᱱᱢ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤᱢ ᱱᱤᱡᱟ ᱫᱤᱱᱡᱟ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱣᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱭᱩᱞ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱧᱮᱪ ᱥᱟᱨᱠᱩ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱥᱟᱭᱩᱱ ᱴᱚᱞ ᱢᱟ ᱥᱟᱢᱛᱚᱝ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱢᱮᱴᱩᱢ ᱯᱷᱚᱯᱟ ᱫᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱡᱟᱴᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟ ᱱᱚᱪᱮ ᱯᱷᱚᱯᱟ ᱠᱷᱟᱝᱯᱟ ᱪᱷᱤᱜᱴᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱞᱮ ᱜᱤᱞᱵᱨ ᱛᱚᱨᱪᱩᱱ ᱯᱷᱚᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱞᱟ
1: ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱞᱟᱱᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱥᱤᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱪᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟ ᱪᱮᱯᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟᱪᱩ ᱧᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟᱥᱤᱱᱮᱭᱮᱱ ᱪᱮᱪᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱤᱱᱴᱷᱟᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱡᱟᱱᱛᱠᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥᱤᱭᱟ
2: ᱛᱤᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ
3: ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱞᱟ ᱡᱤᱦᱨᱚ ᱪᱤᱭᱚ ᱱᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱧᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱡᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱞᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱱᱡᱩᱵᱟᱨ ᱦᱤᱥᱤᱭᱟ ᱱᱮ ᱵᱟᱞᱩᱱᱡᱟ ᱥᱚᱠᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮᱡᱤ ᱞᱤᱛᱚᱝ ᱥᱟᱡᱚ ᱥᱟᱱᱩᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱᱤᱭᱚᱝ ᱩᱱᱡᱟᱝ ᱦᱤᱡᱟ ᱭᱩᱱᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱤᱦᱟᱝ ᱞᱟᱱᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱵᱮᱥᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱝᱴᱤ ᱞᱟᱜᱯᱩ ᱥᱤᱠ ᱛᱷᱚᱡᱤᱨ ᱱᱟᱞᱟ ᱤᱨᱪᱤᱭᱚ
2: ᱛᱤᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ
0: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gyu pa na nga ngwe ne she na jun mar gyu pa shi gre wen chung nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
4: a pa chu nyu mi chu na khu nyan do ka
5: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
2: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Tertin Baba Sarlim Shi Neem Dintab Chulu.
5: Pemba Zee Nu Tabke, Li Gara Nien Tsun Chi Iwa Me Pa Na Hung Song Giwa Shig Ma Re. Yin Na Yang Shka Tsuk Chi Hi Na, Che Sun Chi Gna Dun La Dung Do Gi Pa Di Re. Ni Li Sim Ni Ga Tang Che Gu Nu Rga Wa, Pemba Ga Li Gan Dar Thumar Shi Gap Chi Dam Cha Di Zhen Yung Ga.
6: Rang Tung Gang Sorim Sha Zik Zab Zay Tang Lam Ram Jin La Song Chung Shi Ni.
2: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

Senro nambu tsuwa, tsamdi libdi yu tengde ngan tsu sinchon yang ngengi le tsinti nambu lingge ta shegi shugi tu tsu le suwa. Tiringi le tsengi chuk tu gubya nambu lingge tsuwa, shema no chun la ne tang nao ta, tenda la ne shizik tsam nao wa. Gwenka lundrup la ki, shen tang tsam nao we lu she, chugin dinbe kim tsa siya di, kuri shuyu.